yangu asenesi magire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asenesi magire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asenesi magire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe.